Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

Leonard Kullgram tjoi heidi er rakkis vuotam i bota ippmilis. Jeg deler med saman boris bortin oda programmi, programmaraitus diakon i kvarta. Så skresla avtsfastar den programmaraitun le diakonas Rune Singelstad. Mån diakonar leipet i grønnmå, borgan radio DSFs, gi len fast jorgan heivan den programma samikil i radio DSF oftas. Jeg åtner leit viderelig vårts programma. Vi sa steltene ikke låsa dogtu i byrda. Jeg åkta det vadde samme dogtu enn la suhtu. Jeg vil være morri. Men han hev sa stelin mån gode laka i suhtu botjana. Åtna programma stjatket midan byrda. Mot å ovda gå mig gulat en på suhtu byrda, det er mig gulat Susanne Kohetta Rokki eller Sara Sannik Mågel Auluba, mai veiten mån velat.

Må ikke alle gatt mi daka og gara sucht og gifsida min. Mi bera var stovdstid at det milla suchtan. Nå milla ikke jo nam han da sovdalis. Da hele bøyre gertjele tjøyre sucht og dogtus. Da nå gått at etit jo no lakka i fast mange heike. Da vet jeg meg at det mi darbskjøtte ved hans virke er en herlestid ei dogtus i bøyre. Jeg er sagt i råkket at ippmiddelig, jeg bytte så ut i min egen med sukt og dagtøy. Råkket allat, at det min gale kapainet Jesus mele leid. Råkket allat, at det min og adjøst hal og adet andre kassi. Det er et arbeidslags få meg sitt, og at det er et åndmorske enn alle min lett mor av hoppen. Så la meg syvne doen ippmiddelig, så la meg samme arv og kogjere jo. Og mye dogtes den at det miste gara sukt og dogtot. Det mye ferd dødes vel ditt dan, i radios ditt, at det er suktan og gjort det kjatt. Men jeg gjør mye rett at det mye suktan. Det ser mest bare at den bakkjeli, at det et billig spørg kan si, det er ikke ord noe hissan i noe. Vi satt i dogtet at det mye suktan noe, gille dagen det er da at jeg bastet meg vaste. Mot emi galka så ei man jeg bælikket, sin man jalla jeg byrgmært om siljet. Mot man låk at det går ånmarsle sohtan, til jeg bør at min derighet, da jeg bås i hatt alle na jeg gjør meg dogt i sovaste, gen alle milja sohtan. Mot åkta dogt og psykologa møytelig i et svæsar seg den laka, jeg tror jeg ofte reiv i min så sleik. Jeg har kjøtt i den lakken. Kommer noen må svelge sort deg, det som lever i kjøftes til stål og jeg bevd deg. Etter går ikke at de blir så vorki hvis jeg er så gare sort hos. Det er alle som går meg vekk til jeg. Jeg har sånn kjekt jeg en stål og jeg bevd deg. Jeg har sånn sagt at jeg kjekt jeg bussa i en med en båt må alle så laksis. Delig den reivas. Nå må du ha kjenne den ofte programmas. Det sagt at det er mye mora hovok og mis klassiske eller sivalars fota. Da det heter man aje hepp min. Da det er tidlig, da er jeg med ulmi hepp min. Da det heter man betalen og la mert og være dem som gjer til. Da er jeg ikke rart at vi ligger i stavtun. Et dalle det aller staket jo er eitut de vettisvåren, og han byr en millett nammer des. Just millett vers igjen, då det var en huske smert om våre. Av tja gart din sani, det gjør bare stav. Det dalle lundelars, at det mi dogta sohto, dogta mori. Det ligger ikke mye jo, det var en huske smert om våre, mine dokkun, jeg kjer ikke da. Og da lær dere jo vann, det gav ikke mye av ditt andre gassi. Men da lær meg bibelen kjelikken gjorde det som meldte. Jeg sa jeg skulle ikke spørre det her, men kjelikken ditt er ikke den lakker. Båtet, dere mye såpermorsa, kjelikken her.

Ja, det ber jeg mye mulig. Da har jeg lett deg sukt og dalt og maler ikke min sannet veste. Vi er sånt. Og det gjør meg et styrre sukt og dalt. Det satte da et min sannet dag og i bakte sånt og stod. Jeg gjør min sukt og dalt og da het at det mi anmerker sånt og dalt. Det er da som jeg deg sannet og vi lukker Jesajas vårt kapittel Gassimafjøs. Vi lå med deres ådres vårt ås i den kjæle bækis med dine båt, da kom vi så på morse selke herte. Ja, det lå på Jesajas den versas. Jo, din sott ut, lette jeg purpus. Det er da galt ikke skjedd at velger din noe måte. Nå stelle røkset at noe skal lage en. Det er da galt ikke skjedd at velger din noe ollo. Det er andre gass i adjo med velårsfota. I det sier jeg meg lov på at 8. diakoni kvarte programmet. Jeg meg gulle vele sanna hippmil ala byen dolfo. Jeg hei hvor både stinje lov på et. Det er ikke meg og skulle ha selv mot at det miste velårsfota vidt båt min der på hippmil. Og de er sånne lov i en verk hit min. Det er en salma laulu ba berit alette antia berit anne trette skog.

Jeg kommer frem til siste norske for denne gangen, og det er en duett. Det er Steven Kvirløg og Arne Egeland som kommer her med en flott sang som heter No Low At All. Her kommer den.